Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 май, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втори етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Николден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация.

0: на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика. В 12 часа ще бъде изпълнена Одата на радостта. Празничната програма ще продължи с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки. Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17.30 часа на откритата сцена на НДК с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Бейкова.
1: Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново, информира спортният редактор Владислав Стоянов.
2: Вторият етап на надпреварата ще започне в 12 часа на централния площад Тройка в Бургас и се очаква да завърши между 17 и 17.30 в старата ни столица. Трасето преминава през Хайтус, след 13 часа колоната се очаква да достигне Карнобат и по подбалканския път да продължи към Сливен, където трябва да е след 14.10. После се отклонява по моста на река Асеновска и продължава по планинския път към Бяла и след 15 часа към прохода Вратник. Трасето спуска към село Миндия, известно със своите рок фестивали, около 16.15 и след това към Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметия и по край историческия хълм Царевец. Финалът в старата ни столица е на булевард Левски пред театъра. В чест на пристигането на колоната са подготвени паради на фолклорни състави и джуниор бенд, както и детско колоездачно състезание Giro di Царевец, плюс колоездачна обиколка на последните части на етапа с Търново-Рънс. За вечерта е предвиден концерт с Торино и Паша. Тази вечер и Пловдив се включва преди утрешния старт с загряващо парти на централния площад. За новините Владислав Стоянов.
1: Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия, както и че отправила предупреждение за потенциални ответни мерки в Киев, ако Украина предприеме атаки по време на възпоменанията. Още по темата от редактора Георги Марков.
3: Русия се съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви и помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. Тази договореност беше постигната в хода на нашите телефонни разговори с администрацията на американския президент, а представителите на Съединените щати от своя страна са били във връзка с Киев, уточни Ушаков. Информацията за предстоящата размяна беше потвърдена от президента на Украина Володимир Зеленски. Той също така е приел американското предложение за прекратяване на огъня на 9, 10 и 11 май. Разчитаме, че Съединените щати ще осигурят изпълнение на договореностите от руската страна, посочва Зеленски.
1: Редакторът Георги Марков. Властите в Литва извикаха представител на руското посолство в страната и му връчиха дипломатическа нота в отговор на косвени заплахи от страна на Кремъл срещу дипломатическите мисии в Киев, предава агенция ДПА. Нотата остро осъжда предупреждението, отправено от Москва, относно възможни ответни удари в случай на украински атаки по време на днешните чествания в Русия по случай Деня на победата. Това трябва да се разглежда като, цитирам, пряка, цинична и безпрецедентна заплаха от насилие срещу чуждестранни посолства и населението на Киев, се добавя в изявлението. От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Примирието е в сила от малко повече от месец, но въпреки това напрежението в региона остава високо, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Отговорът на Техиран на американското предложение може да сложи официален край на войната, преди да започнат разговори по по-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква иранско писмо тази вечер, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда отговорът да е сериозна оферта. Техиран от своя страна каза, че все още не е взел решение по американския план. Междувременно иранските въоръжени сили съобщиха, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и че обстановката вече е спокойна. Поредната ескалация беше предизвикана от обстрел от страна на американските сили в сряда на плаващ под ирански флаг петролен танкер. Иранският военноморски флот отговори на това нарушение на прекратяването на огъня. Сблъсъците се ожесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари

0: по цели на иранска територия. Според оценка на ЦРУ, цитирана от американски официален представител, Иран няма да понесе сериозен икономически натиск в резултат на американската блокада на иранските пристанища още около 4 месеца. Това означава, че влиянието на Съединените щати върху Иран остава ограничено, докато двете страни се стремят да сложат край на конфликта. За новините, Елизабет Гогова.
1: Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите, което е лоша новина за Съюза, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Резултатите от местните избори в Англия все още не са окончателни, но те потвърдиха, че политическият пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Поручвайки мащаба на катастрофалното представяне на лейбаристите на изборите, броят на депутатите от лейбаристската партия, които публично заявиха, че Кир Стармър трябва да подаде оставка, достигна 20 късно с нощи. Самия Стармър по-рано заяви, че поема отговорност за слабото представяне, но няма да подава оставка, защото иска да довърши започнатите промени. В Шотландия националистите от Шотландската национална партия печелят най-много места в парламента, но те няма да им достигнат за пълно мнозинство. За да постигнат това мнозинство, което им дава право да поискат нов референдум за независимост, те ще имат нужда от партньор и това може да бъде Зелената партия, която в миналото е подкрепила тази инициатива. Най-изненадващи обаче са изборите за парламент на Уелс, където лейбаристите, които контролират тази част на Обединеното кралство от 100 години, останаха едва на трето място само с 9 депутати. Основният дял от гласовете получиха националистите от Плайт Къмри 43 и реформаторите 34 гласа. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус. Преди 2 години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по 1/4 от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ Козлодуй отчетоха, че страната ни първа в Европейския съюз успешно реализира на практика програма за диверсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни, предаде кореспондентът ни Ива Антонова. 150 години от априлското въстание честват днес жителите на Габрово с исторически фестивал, в който ще бъдат пресъздадени ключови моменти от събитията в района. Инициативата е част от националната програма, посветена на годишнината, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: За да съхрани паметта за събитията от преди 150 години и да отдаде почет към героите, Габровският исторически музей превръща в сцена поляната пред Соколския манастир край града, където започва бойният път на четата на Цанко Дюстебанов. 150 членове на националното дружество Традиция ще пресъздадат клетвата на четниците, боевете в Севлиевския Балкан и осъждането на войводата заедно с Еким Цанков и свещеника Иван Габенски. Днешната програма започва още в 8.30 часа с пешеходен преход. На поляната ще бъдат изложени и демонстрирани униформи и въоръжение. Предвидени са отборни игри с исторически препратки, както и фолклорна програма. Фестивалът ще завърши с огнено шоу при стъмване. За желаящите да се включат е организиран транспорт от 10 до 22 часа. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: С златоустова света литургия и литийно шествие в град Априлци ще бъде почетена паметта на новоселските мъченици, станали жертва на погрома на новоселското въстание, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
4: Златоустовата света литургия ще започне в 9 часа в църквата на Новоселския манастир, където на 9 май 1876 година зверски са избити двама свещеници, 7 монахини и 1 мирянка. Те бяха канонизирани за свети през 2011 година.

0: След службата от манастира към местността Кръста ще тръгне традиционното литийно шествие с иконата на светите новоселски мъченици, поясни отец Теодор.
1: Там ще направим водосвет за здрави по случай 150 годишната от новоселско застание, 15 години от канонизацията на светите новоселски мъченици. Отдадоха живота си за вярата. Загинаха мъченически и усетиха себе си. И сега имаме радостта да бъдат свети на небесата и светите мощи са изложени за поклонение в Новоселския манастир.
0: Паметта на новоселските мъченици и загиналите в новоселското въстание ще бъде почетена от духовници от Ловчанската епархия и граждани. От априлци Пламен Христов.
2: Днес е летният Николден. Църковният празник е спомен за пренасенето на мощите на света и Николай Чудотворец в град Бари през 11 век, където и до днес се събират поклонници от цял свят, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
3: Свети Николай живял през 4 век и бил епископ на град Мира в Мала Азия. Векове по-късно градът бил завладян от турците селджуци и мощите на светеца били пренесени в италианския град Бари през 1087 година. Тогава там започнал и строежът на прочутия храм, посветен на светителя. И до днес Бари е любим поклоннически град за християни от целия свят. Сред чудесата, свързани с обичания светец, църквата пази и свидетелство за спасението на отдавено дете през годината на пренасенето на мощите на свети Николай.
4: Не е въпроса в чудесата, а точно тази любов, която имал към людите и която продължава да има и днес към всички хора, които се обръщат към него.
3: Наред с днешния летен Николден, църквата почита светеца в деня на кончината му на 6 декември и всеки четвъртък от седмичния богослужебен цикъл. От Враца Иван Антонова.
2: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост състава на ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четвърка на футболното ни първенство. В класирането ЦСКА вече е на второ място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е на третата позиция. Във втората четвърка Локомотив Пловдив надигра състава на Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщи лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелин Чаумени с по половин милион евро всеки от тях заради сбиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Футболни резултати от Европа: Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1. Французинът Пол Мания спечели първи етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след успех с 2-1 сета срещу Ксара Хармани от Иран. Себастиан Ожие от Франция с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преди от близо 4 секунди пред втория белгиецът Тири Нювил с Хюндай.
2: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
6: Добро утро! Над по-голямата част от страната облачността е значителна. Валежи има в западните и централните части на Северна България. Количествата за последните 3 часа са между 2 и 6 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 11 градуса в Перник, Кюстендил и Кърджали до 15 градуса в Видин, а в планините са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 6 градуса на връх Мургаш. В София сега температурата е 12 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месец.

месеца и ще бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 96%. Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините времето ще е облачно. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни.

0: Вечера ограничения ще има и в София, в района около паметника Цар Освободител, площад Народно събрание, булевард Цар Освободител, улица 15 ноември, улица 19 февруари и пространството около храм паметника Свети Александър Невски. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втори етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Никулден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен тази сутрин от Зорница Близнашка и Ерат Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро!

0: Премиерът Румен Радев назначи Николай Копринков на поста началник на политическия кабинет на министър-председателя, съобщиха от Министерския съвет. Радев също така назначи 18 заместник министри. Председателят на парламента Михайла Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променят всичко това, което е разрушило доверието в тях. Цената на преснооловения цифрите между 7 и 9 евро за килограм в момента в мрежите на юг от Бургас се хваща също цаца и хамсия. Това каза за общественото радио Йордан Каракашев от рибарска кооперация Ахтопол.
1: Да, цифрите горе-долу се взимат по стотина кила, може и малко повече. Като имаш и още толкова цаца и хамсия и става така. Абе, нормално, 300-400 кила да вземеш, обаче повечето е хамсия и цаца, а има и понякога граца, което всичко трябва да се отделя. И, абе, тарина има по 1-2 кила, интересна риба. Която е по-вкусна от сафрида, ама нашите не знаят, старите бургазия знаят, ама марите не ги знаят. Интересно е, че от брега се хваща сафрид. Колкото могат да заметнат с шпингите и хващат. Групът от 1 юни почва вече от брега.
0: Йордан Каракашев посочи още, че въведената забрана за улов на калкан до 15 юни включва още задържането на борда на плавателния съд, разтоварването на брега и продажбата му, а забраната за улов на попчета във водите на Черно море е до 15 май. Днес отбелязваме Деня на Европа, празник на единството и солидарността. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робърт Шуман, която полага основите на Европейския съюз и проправя пътя за

0: за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война. След словото на кмета Валентин Ревански ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориала. От администрацията предупреждават, че движението в района на кооперативния пазар временно ще бъде ограничено между 9.45 и 11 часа. За новините, Даниела Костова.
1: Също днес е и втория ден от етапа на Джиро д'Италия, Гранда Партенза в Бургас. Затова жителите и гостите на града могат да изпратят лично послание до своите близки чрез специални пощенски картички, създадени в духа на новата бранд Визия Бургас 2032. До часовника ще бъде поставена специална пощенска кутия. Всеки, който иска, може да пусне своята картичка с послание до всяка точка по света, информират от Община Бургас. Още за колоездачното състезание. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна вчера от Насебър, премина през Поморие, Бургас, Созопол и финишира в Бургас. Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 7 секунди. На второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен от Дания и Итан Върнан от Великобритания. Соченият като фаворит италианецът Джонатан Милан остана на четвъртото място. Вторият етап на Джиро д'Италия стартира от Бургас. Участниците ще тръгнат от

0: квартал Ветрен, градовете Айтос и Карнобат, затова пътищата до там ще бъдат затворени за преминаване на колоната. Колоездачите поемат към Сливен, където също се въвеждат временни ограничения на движението. Финалът е във Велико Търново в късния следобед. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: През днешния ден на Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обяд често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми, ще духа умарен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 19 градуса, на морската вода около 14 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. В 10 часа и 35 минути ще бъде затворен подбалканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото за село Тополчене и Сливен заради международната колоездачна обиколка, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В Сливен основните булеварди ще бъдат блокирани от 11 часа, а напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено един час преди преминаването на колоната, каза началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов.
3: Навлизането на наша територия се очаква да стане в 13:03.
1: Края на Втората световна война. България отбелязва и Деня на Европа, 9 май, за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. След час пред президентството ще се състои официална церемония по издигането на знамето на Европейския съюз, на която ще присъства и държавният глава. Преди нея, като върховен главнокомандващ, Йотова ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. С редица инициативи ще бъдат отбелязани у нас Денят на Европа и Денят на Победата. В Ямбол ще са безплатни посещенията в Музея на бойната слава, който на 9 май отбелязва 13 години от своето откриване, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: По традиция честванията се организират пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямболци в стария квартал Каргон. Началото на церемонията е 10 часа пред паметника, където ще се състои тържествения ритуал с участието на военнослужащи от ямболския гарнизон и музикална програма в изпълнение на градския духов оркестър към народно читалище Съгласие. Ще бъдат отслужени благодарствен молебен за здраве и мир и за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война. След словото на кмета Валентин Ревански ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориала. От администрацията предупреждават, че движението в района
5: в Украина да продължи повече от 3 дни. Американският президент каза още, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Относно обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия, Тръмп каза, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични и лични отношения с полското ръководство. Денят на победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само ден на гордост със сълзи в очите, но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи.

0: При това всяка година Путин изнася мащабна реч на парада на победата, отбеляза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Зеленски издаде указ, с който разреши провеждането на парад в Москва и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение. Русия не се нуждае от ничие разрешение, за да проведе парада на победата, заявиха от Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон очаква иранския отговор на последния.

0: 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с печелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Westinghouse. Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната система на страната в средата на юни. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
1: Добър ден! Днес ще бъде изминат вторият етап от колездачната обиколка на Италия, която стартира вчера в България. 220 км от Бургас до Велико Търново. Димитър Димитров ще участва в финала на земя, а Давид Иванов на кон с гривни на турнира от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Отборът на Балкан приема състава на Черно море в първи полуфинал от мъжкото баскетболно първенство. Играе се до 3 успеха от 5 мача. Пьотър Несторов излиза срещу французина Артюр Нагел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. На полуфинално на турнира в Сабадел, Испания, Илиан Радулов ще играе срещу представителя на домакините Макс Алкара Гури. Гергана Павлова ще участва на четвърт финал единично жени на турнира по бадминтон в Братислава, Словакия, срещу Цяо Ю Чан от Тайван. В футболното ни първенство ще се изиграят три срещи от 33-я кръг на Първа лига. От 13:45 минути Монтана приема Локомотив София в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 16:15 минути във Варна Черно море домакин на Ботев Пловдив. От 18:45 минути Левски излиза срещу Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Европа предстоят мачове от футболните първенства на Англия, Испания, Италия и Германия. Резултатите от късно с нощи: Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1 и Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната облачността е значителна, има и превалявания от дъжд, в момента все още слаби. Температурите са от 12 градуса в Перник и Габрово до 16 градуса в Видин, Русе, Силистра, Търговище, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето.

0: Страните ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Ден допладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: вчера Трумен Радев назначи Николай Копринков на поста началник на политическия кабинет на министър-председателя, съобщиха от правителствената служба. Радев назначи 18 заместник министри в различни министерства, кои са те. В Министерството на финансите заместник министър Методий Методиев. Заместник министрите на иновациите и дигиталната трансформация са Атанас Мазнев и Мира Йосифова. Галя Александрова е в здравеопазването в Министерството на енергетиката. Заместници са Любомира Ганчева и Кирил Темелков. Поля Занева Димитрова е в регионалното развитие и благоустройството. Асия Панджерова поема поста в Министерството на образованието и науката. Заместник министър на труда е Надя Клисурска. В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Михайла Карадимова. Калоян Милтенов е заместник министър на вътрешните работи, на външните Иванка Ташева, на отбраната заместник на министъра Екатерина Граматикова. На съобщенията Христина Велинова, постът в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Костадинов, за заместник министър на земеделието е назначен Иван Палигоров, Мариела Модева е заместник министър на туризма, а Пламен Славов на културата. Днес в 11 часа и 55 минути ще бъде даден старт на втория етап от колоездачната обиколка Giro d'Italia, която включва трасето от Бургас до Велико Търново. Състезанието ще започне от площад Тройката, ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга и Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране на превозни средства и за преминаване на пешеходци ще важи и за улиците, пресичащи трасето. На Подбалканския път в района на пътен възел Петолъчката движението ще бъде затворено за около 3 часа заради втория етап на това състезание. Ограничение има и заради провеждащия се вблизо до Ямбол международен мотосъбор. Всъщност състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на Ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45. По график, колоездачната обиколка в община Сливен следва да навлезе в 13.39 от Петолъчката по Подбалканския път в село Горно Александрово, в 13.58 село Калояново. Сливен колоната се очаква да пристигне в 14 часа и 1 минута, а да го напусне в 2 часа след обед и 24 минути в посока прохода Вратник. През града Джирото ще премине по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови, Цар Симеон в района на пазара, след което продължава по улица Димитър Добрович в района, където е парка Сеновец и излиза от Сливен. В село Бяло колоездачите се очакват около 14 часа и 42 минути, а преминаването през прохода в посока град Елена към финалния етап Велико Търново е около 15 часа и 7 минути. Зрителите се призовават да стоят само на обозначените около трасетата места. А какво ще чуете при нас в предаването Ден до пладне? За новото правителство с коментари на политолога от Мяра Светлин Тачев и на бургаския депутат от Възраждане Борис Ладжов. След историческото преминаване през Бургас на колоездачната обиколка Giro d'Italia, как ще с вас до 12 по обед.
1: БНР Бургас.

Всички вече знаем, че имаме ново правителство, след като в петък кабинетът Радев положи клетва. Сега сме в очакване на същинските действия, а те са няколко според политолога от агенция Мяра Светлин Тачев, местни избори и бюджет, но преди всичко изнесе.

0: служебни кабинети. На практика политическата криза от последните няколко години, която даде възможност на Румен Радев да създаде няколко служебни кабинета, му позволи да натрупа банка за кадри, с които на практика да си събере хора, с които натрупаха и опит и които да използва в настоящата ситуация.
1: Добре, де в тази банка кадри, защо фигурират имена на Има такъв народ?
0: Това е много интересно и ми се струва, че се дължи на факта, че има едни професионални администратори, професионални експерти, които преминават от формация в формация, което показва, че е възможно и да се търсят алтернативи, защото има недостиг, тъй като България не е особено голяма държава с ограничен брой хора и затова като че ли това ме навежда на мисълта, че се използват подобни хора на базата вероятно на доказан професионален опит. Сега големият проблем пред прогресивна България като нова политическа формация, разбира се, всички тези нови кадри, които са вътре, които вероятно не са познати за самите тях. Тук не говорим само за изпълнителната власт, тук говорим и за Народното събрание. Тоест, на един по-късен етап е възможно да има и вътре противоречия между отделни хора точно по тази линия. Четири си още те първа започват. Вероятно не са достатъчно сработени. Говоря за по-широкия кръг от хора около Румен Радев, не за най-тесния. Така че там ще е интересно и те първа ще наблюдаваме.
1: Тоест, възможни са вътрешни противоречия на база стиковане между отделните кадри, така да разбирам.
0: Ами, възможно е, сега вижте, аз смятам, че е възможно един по-късен етап да има проблеми вътре с отделни кадри и личности. Нещо, което сме наблюдавали в абсолютно всички нови политически формации, които се появяваха през последните няколко години. Това е един процес, който е като че ли естествен, просто защото при формирането на всяка една нова формация, тук говорим по места, като започнат да си градят и структури на един по-късен етап. Обикновено, особено в местната власт, има така една група от професионални политици, които преминават, особено на местно ниво, от формация в формация. Естествено, това може на по-късен етап да доведе до вътрешни противоречия.
1: Загатнахме за местната власт, за кметовете. Има вече така наченки за миграция на кметове на ГЕРБ, основно, които така се преориентират. Очаквате ли да има и като вълна по-голям мащаб?
0: Пред Румен Радев има още два важни избора. Президентските избори и местната власт.

0: длъжността, има три неща пред тази власт, която ще стъпи. Три основни неща, които трябва да свършат, и ми се струва, че те ще бързат да ги свършат бързо, за да могат да покажат на хората, че правят нещо. Едното е бюджета. Второто е съдебната реформа, в случая говорим за смяната на Висшия съдебен съвет. Третото е овладяването на цените, като последното ми изглежда най-трудно от гледна точка на това, че все пак се намираме в пазарна икономика. Но бюджетът е най-важното и първи тест за новата власт. 92,5
1: БНР Бургас.

0: гласовете в тях. Партия Възраждане има 12 депутати, като един от тях е Борис Саладжов. Той бе народен представител и в предния парламент, като акцент в работата му бяха икономиката и туризма. Какви са очакванията за работата на парламента, каква опозиция ще бъде партията и кои ще са приоритетите спрямо темите и проблемите, които трябва да бъдат решени в Бургаски регион? Десислава Златева разговаря с него. Като начало, как той коментира политическата раздяла на Продължаваме промяната и Демократична България, да чуем.
1: Аз не мисля, че имат кой знае какви големи различия и по-скоро раздялата няма да повлияе в никакъв смисъл на работа. Те са евроатлантически преди изборите, по време на цялата кампания, което сме говорили постоянно, да се реализира и на практика.
2: Вие в предното събрание бяхте, ако мога да кажа така, с ресор икономика и туризъм. Ще бъдете ли пак в тази посока ориентиран?
1: Ами не мога да кажа, тъй като не сме разпределили още комисиите,

0: милиона лева, така че ще настояваме за финансиране, за да може този кръвен център да бъде довършен и най-после да заработи. В момента се изгражда сградата. Тези средства, за които говоря, около 11 милиона лева, това е разчет от миналата година. Предполагам, че в момента ще трябва малко повече. Следващия приоритет е осигуряване на финансиране за изграждането на сградата на факултета по фармация. Не на последно място, а задушливите миризми, които всички жители и гости на град Бургас изпитват през последната година. Миналата година, септември месец, ние проведохме среща с директора на морска администрация, директора на държавно предприятие пристанищна инфраструктура и на Гроздан Караджов, тогава министър на транспорта и съобщенията. На тази работна среща се пое ангажимент да се стартира обследване за възможно удълбочаване на пристанище Росенец. Ще организираме отново среща с отговорните институции и ще настояваме за ясни срокове и за ефективни мерки, които да ограничат STS, така наречените STS операции, докато проблемът бъде окончателно решен.
1: Чухме Борис Аладжов, депутат от Бургаския регион от партия ВЪЗРАЖДАНЕ.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тонът преминава през планинската вътрешност на България с 2600 метра положителна денивелация, преди да достигне под средновековната крепост Царевец. Състезанието преминава през Айтос, Кърнобат, Сливен, Стралджа, Еленския Балкан и през Лясковец, стартирайки от Бургас. До 14 часа ще бъдат затворени за движение основни улици и булеварди в централната част на града, сред които булевард Сан Стефано, Стефан Стамболов, улица Александровска, Алеко Богориди и районът около площад Тройката. Улица Димитър Бракалов ще остане затворена до 18 часа. Състезателната колона ще премине по улица Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга и булевард Стефан Стамболов в посока квартал Ветрен и Айтос. Около 12:10 колоната се очаква да премине през квартал Ветрен, след което ще напусне пределите на община Бургас. До преминаването на последния автомобил от съпътстващата колона ще бъдат затворени и други ключови пътни артерии, включително булевард Иван Вазов, улица Одрин, булевард Тодор Александров и пътя в посока Айтос. Промени ще има и в градския транспорт. Част от автобусните линии ще се движат по обходни маршрути, а други временно няма да се обслужват между 10:45 и 13 часа. Засегнати са линиите B1, B2, B11, B12, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18А и 32. От общината уточняват, че автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути. От администрацията призовават шофьорите и пътниците да планират предварително придвижването си. Повече информация за точните маршрути на автобусите и къде да не паркирате автомобилите си можете да намерите на сайта на общината и на сайта на БНР Бургас. А за трасето през втория етап ни разказа Николай Михайлов, първият и за момента единствен българин, участвал в Джиро д'Италия.
1: Във вторият етап, който финишира в Велико Търново, малко преди това има стръмно изкачване, което е не много дълго, около 2-3 км, но доста стръмничко, както споменах. Мисля, че се минава покрай манастирът Лясковец. Това е едно доста технично трасе, където групата със сигурност ще влезе с голяма скорост и малка група ще успее да премине в челото това изкачване, което съответно очакваме в Велико Търново, малко по-надолу, атрактивен финал на откъснала се група. Това е трудността през следващия втори етап. В последният етап, който е етапът от Пловдив до София, съответно е изкачването към Боровец, от Костенец към Боровец, където там е малко по-продължително изкачването, но тъй като е доста далече от финала в София, има 70-80 км след преодоляването му към София, смятаме, че там също ще бъде ден за спринтьори и ще пристигне групата на масов спринт на жълтите павета пред старият парламент, където се надяваме, че ще има много публика, фенове, любители, които ще аплодират и приветстват последния трети етап в България.
0: България става третата балканска държава, приела стартове от Джирото след Гърция.

0: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Водевска в Бургас. Билети на касата на Нехика или на телефон 0894 898 098.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. От Бургас ще стартира вторият етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия, която включва трасето от Бургас до Велико Търново. Началото е в 11 часа и 55 минути от площад Тройката. Ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението е в сила от 9 часа и е за паркиране и движение на превозни средства и пешеходци с прилежащи улици, пресичащи трасето. Актуална информация за ограниченията, както и маршрутите на градските и междуградски автобуси, ще откриете в сайта на БНР Бургас, както и в групата и страницата във Фейсбук на Общественото радио. На Подбалканския път в района на пътен възел Петолъчката движението ще бъде затворено за около 3 часа заради втория етап на колоездачното състезание. Ограничение има и заради провеждащия се в близост до Ямбол международен мотосъбор. Още информация от Даниела Костова.
2: Състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на Ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45. Състезателното трасе е по републиканския път 1-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, към 10 часа в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци. И още една информация, изискваща повишено внимание от страна на шофьорите. В местността Бакаджиците край Ямбол се провежда международен мотосъбор. Кулминацията ще е днес, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасене на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци. В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение. За новините Даниела Костова.
1: В 10 часа и 35 минути ще бъде затворен подбалканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото кръстовище за селото Полчане и Сливен заради Джирото, информира Стоян Радев.
3: По график, колоездачната обиколка в община Сливен следва да навлезе в 13 часа и 39 минути от Петолъчката по подбалканския път в село Горно Александрово, а в 13.58 да бъде в село Калояново. В Сливен колоната се очаква да пристигне в 14 часа и 1 минути и в 14 часа и 24 минути да го напусне в посока прохода Вратник. През града Джирото ще премине последния маршрут – булевард Бургаско шосе, булевард Братя Миладинови, булевард Цар Симеон в района на пазара, след което продължава по улица Димитър Добрович в района на парк Асеновец и излиза от Сливен. В село Бяла колоездачите се очакват около 14 часа и 42 минути, а преминаването през прохода в посока град Елена към финалния град Велико Търново около 15 часа и 7 минути. Пътя се затваря 3 часа преди посочения час на преминаване за съответното населено място. Зрителите се призовават да стоят само на обозначените около трасето места. От Сливен Стоян Радев.
1: Велошествие за жителите и гостите на Бургас ще даде възможност на любителите на колоезденето да преминат по част от официалното трасе на престижната обиколка Джиро д'Италия. Събитието, организирано от Община Бургас, Бургаската велосипедна общност и Голто Бургас, ще се проведе от 12 часа, информира Ивайло Пеев.
4: Маршрута започва от площад Тройката и обхваща първите 6 км от трасето на професионалните състезатели в града. Участниците ще преминат през ключови градски артерии до района на Арена Бургас, а финалът е предвиден на терасата на морското казино. Инициативата няма състезателен характер и е подходяща за семейства, деца и колоездачи с различен опит, като целта е популяризиране на активния начин на живот и розовата магия на световното състезание. За осигуряване на безопасността

0: На участниците движението на автомобили по маршрута ще бъде временно преустановен до 12 часа и 20 минути. Организаторите призовават за стриктно спазване на указанията на пътната полиция. Партньорството между местната администрация и колоездачната общност поставя фокус върху споделеното преживяване и превръщането на Бургас в сцена на световния спорт, посочват от общината. За новините Ивайло Паев.
1: Летен Неколдън празнува днес в град Черноморец. В програмата е предвидено водещи заведения за хранене да представят своите рибни специалитети, авторски предложения, кулинарни изненади, подготвени специално за този ден. Предвидена е и празнична програма с участието на танцови състави, сред които Свети Никола, Любителки и Черноморче. Ще участват и народните изпълнители Кристина Стойкова от оркестър Бургас и Евгений Янчев. Денят започна с празнична литургия в храм Свети Никола в 9 часа, а програмата ще стартира от 11 часа на пристанището в Черноморец. Финалната вечер на младежкия музикален фестивал Солисими е посветена на филмовата музика. Концертът «Филм без име» е с участието на ученици от музикалната

0: с хитлерофашизма, а пък какво още предстои в предаването? Темата за управление на отпадъците в община Созопол е сред най-дискутираните от администрацията при срещите с граждани, представители на бизнеса преди старта на новия туристически сезон. Цената на горивата и всички останали компоненти от дейности по администриране на услугата по сметопочистване трябва да има корекция нагоре, въпреки че на този етап не се предвижда увеличение в таксата смет. Това каза за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. Трябва да има равнопоставеност по отношение на образуването на тази такса в малките населени места и в градовете, твърди той, и още по темата.
1: Все още държавата не намира смелост да въведе това, което е анонсирала преди вече не знам точно колко години, а именно да се въведе принципа, който действа в Европа, замърсителя плаща. Община Созопол е разработила система, по която това ще се случи. Какъв е проблема там? Проблема е, че по тази разработена система

0: тъй като тя не е подадена като методика от Министерството на околната среда и водите, се получава така, че такса смет, така наречената, нали, това е вид данък, такса смет за, за селските райони, за селата, ще нарасне многократно, което означава, че там може да се получи някакво социално напрежение. Съответно пък хората, които са тук по морето, с оглед категорията на, на населените места, те си плащат и без това много висока такса смет. Някой пък от тях ще получат намаление на таксата смет. Нали, с оглед на това, че може да са им големи жилища, но те се използват, да речем, от двама човека. Така, т.е. ще има един едно балансиране, даже бих казал, защото в момента някой ще ми питаме, чай как така балансирам. В момента има дисбаланс в системата. Да речем, давам ви пример. Миналата година увеличихме такса смет по селата. Почти двойно. Нито един човек, аз направих във всичките села срещи, значи вярвайте ми, че поне с 100 човека съм разговарял и съм ги питал колко им е таксата смет. И мисля, че само един човек успя да ми каже горе-долу колко му е. Колко е платил?
1: Защото въпреки увеличението таксата не е толкова висока ли?
0: Защото сумите, които се плащаха, бяха пренебрежимо малки, те не правят впечатление. Аз съм се направил извадки, нали, за кое какво плащат. Примерно във вилни зони, които претендират да, да имат сметопочистване, нали, с аргумента, че се плащат данъците. Виждал съм на жилища, нали, в вилни зони, които плащат по няма и 2 лева такса смет на година. Виждал съм в селските райони по 10, 15, 20 до 30 лева на година. Кажете ми, лева говорим, не за евро. Кажете ми с 20-30 лева да са. Какво сметопочистване някой може да ви предложи, ако вие плащате 30 лева на година? Същевременно обаче, нека да, да не забравяме, че доходите, да речем, защото нали, повечето хора ни трябва да се грижим с, най-вече в уязвимите групи. Кои са те? Младите семейства, особено когато има безработни или възрастните хора. Но заплатите, както и пенсиите, през последните години устойчиво нарастват. Нали, няма човек, който да се изкриви сърцето и да каже, че това не е така. 6 години, откакто съм кмет, аз не съм предлагал да речем увеличението на данък недвижим имот. Той не е пипан, но този данък се администрира. През административен път налага увеличение на работните заплати. Тези заплати трябва да се компенсират. Или другия вариант е съкращаваш хора. И накрая кой ще работи? Кой ще администрира всичкото това нещо?
1: Дайте пример, какво трябва да се промени?
0: Искат кметовите сами да почнат да прилагат. Нали, в един момент 5 лева, 10 лева на годишна база, ти виждаш, че това е невъзможно да предложиш и започваш ти сам да увеличаваш такса битови отпадъци. Те ще изчакат това да се случи. Най-вероятно, или поне така смятат, макар че аз силно вярвам в новата власт, че ще има някаква сериозна кардинална промяна. И ще, като се увеличат вече кметовите, като почнат да увеличават такса битови отпадъци, тогава ще го въведат това принцип. Ще кажете, те кметовите, нали, при това си го бяха вече въвели. Нека държавата да си поеме отговорността и ангажимента към хората, защото когато, пак казвам, трябва да има някакви непопулярни решения, обикновено го опира местната власт. А когато трябва да си пишем някакви позитиви, казвам, ето, изпъчват се там разни депутати и министри, те са винаги, нали, в позитивно амплуа представени. Стойността на самата услуга, тя трябва да бъде покрита в стойностно изражение, защото виждате, 1 кг домати стана 10 лева. Такса смет на година ще бъде 10 лева. Какво сметопочистване може да се предложи за 10 лева?
1: Общината е направила сепарационна инсталация в публично-частно партньорство. Компостиращата инсталация предстои тя да заработи, казал, че е за БНР Бургас, кметът на Созопол Тихомир Янакиев. По думите му, предвижда се заради обема на отпадъците да се разшири сегашното депо. Намерете ни на bnr.bg.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: На 13 май ще заседава консултативният съвет по въпросите за туризма към община Поморие. В него ще се включат представители на туристическия бранш. Срещата ще се проведе от 16 часа в градската художествена галерия Дечко Стоев. Поморие вече се подготвя за сезона, увери кметът Иван Алексиев. Почистват се и се обезпаразитяват терени, приключили са ремонтните дейности, ясна е културната програма, която и това лято ще е основен акцент в привличането на туристи. Какво предстои и как се справя ръководството в условия на липса на държавен бюджет? Отговорите в интервюто на Десислава Златева.
2: Първо ни предстои една среща с туристическия бранш, където да отчетем всъщност подготовката ни за предстоящия туристически сезон, как върват записванията. Подготвили сме като цяло богата културна програма през целия летен сезон, с много интересни изпълнители. Започваме с църковния фестивал на православното песнопение, но след това имаме едно много голямо събитие — хоро край Поморийския бряг, което събира любители на българските народни хора. И така продължаваме с фестивали, концерти.
3: Какво е финансовото състояние на общината?
2: Финансовото състояние на община Поморие е добро, бих казал стабилно. Спазваме разпореждането на закона за удължаване на бюджета от 2025 година, като разходваме една 12-та, или по-точно приходите, които сме имали, с това съобразяваме и разходите. Така че към момента финансовото ни състояние е добро. Надявам се вече да имаме редовно правителство, и една от първите задачи на това правителство е да приеме държавния бюджет, за да може ние, общините, да приемем нашия бюджет и наистина да работим по-спокойно, за да може да си подредим и капиталовата програма. Текущите разходи са неясни. Някъде юли месец, надявам се да имаме бюджет и нищо, че е минало половин година, да приключим годината с положително салдо и добро финансово състояние.
3: А има ли спрени средства по някои програми при вас? Някои с кметове се оплакват?
2: В интерес на истината има, и то е най-вече по така нареченото приложение 3А, което е към държавния бюджет за общините. Имаме два много сериозни проекта и хората страдат от това спряно финансиране. Затова не е много важно да се приеме държавния бюджет. В това приложение 3А имаме гласуван ремонт на един основен път по Рой Гълъбец Горица, който фирмата изпълнител, въпреки че не е получила средства, продължава да работи, но вече изнемогва. Хората с право недоволстват, защото ремонта много се забави, но нямаме финансиране, подали сме искане, имаме подмяна и на водопроводната мрежа. Надявам се сега с приемането на закона и вече залагането на средствата в 26-та година да получим финансирането, за да може да приключим с този ремонт. Имаме забавяне, не е фатално, но е трудно.
3: Какво се случи с общия устройствен план? Трябваше да влезе в Министерството в февруари, доколкото помня. Не бяхте голям оптимист, че всичко ще мине?
2: Да, трябваше да влезе, но все пак влезе служебен кабинет. На всички не е ясно, че служебните министри са закратко с друга задача, насочени към провеждане на изборите. Така че изчакахме да минат изборите, да влезе редовно.

0: малкото територии, които успяхме да запазим за озеленяване и зелена площ. Да, терена може да не е голям. Думата парк да звучи много така сериозно, но все пак може да се обособи една наистина хубава зелена зона, като един малък парк, градски парк. И се радвам, че толкова хора участваха. Ще представя пред Общински съвет по море участниците, победителя, за да получим окончателното одобрение от Общински съвет по море и да стартираме процедурата за възлагане вече на работния проект, защото това е на идейна фаза, с укрупнени количествени сметки, възлагане на работен проект и оттам осигуряване на финансиране за изграждане на парка.
1: МНР Бургас. Близо до вас.

0: От началото на американско-израелския конфликт срещу Иран на 28 февруари цената на бензина на дребно у нас е нараснала с над 20%, на дизела с повече от 38%, сочат официалните данни на Националната агенция за приходите. На този фон проверихме какво се случва с таксиметровия бранш в Бургас. Оказва се, че част от жълтите коли вече возят на по-високи цени. Повече ще разберем сега от Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България и управител на таксиметрова компания в Бургас, а интервюто е на Нина Рангелова.
1: Повечето колеги, които са извън централите, се вдигнаха цените за горивото. Наистина е трудно, което е част от компонента, който определя, нали, цената на за таксиметров превоз. Не е само това. Не са завишени само горивото, а и самото обслужване за колите. Сервизите вече не познават парите и ако няма ремонт, то е достатъчно само обслужване на колата и режат глави от кръста. Нали, ги оправдавам, защото пък и те, нали, според инфлацията и така нататък си поразирали цените, а при нас знаете, че имат възможност колегите, ако централите им решат да се вдигнат цените до поне до максималното, което е за Бургас 1,80 дневна, 2 лева нощна. Ние вече сме близо, нали, до тях. За това, че много хора спряха да работят от таксиметровите.

0: пари, защото просто не се издържах.
1: А казахте, че някои вече са вдигнали цените. Кои успяха да ги вдигнат и кога?
0: Това, които са извън централите, началото на тази седмица, мисля.
1: Това са един вид самостоятелните таксиметрови шофьори, да, тези, които не са по чапката на фирма.
0: Точно.
1: И на колко карате вече?
0: Почти на максималната.
1: 1,80, колкото е максималната тарифа.
0: Да. Това е, нали, в лева, нали, го говорим.
1: Да.
0: Не говорим в евро. Още, нали, говорим в лева. Иначе 92-97, някъде там, нали, варират цените на таксиметровата услуга за Бургас. Като имате предвид, че вече Бургас се наблюдава 50 на 50, нали, 50% са в фирмите и 50% са извън фирмите.
1: Да очакваме ли всички да вдигнете цените и останалите колеги?
0: Да, преди сезона предполагам.
1: Доколко ще се повиши до максималното, което
0: до
1: имате разрешение?
0: Да, вече октомври месец, когато се стигне максималната за града, а вече ще обмислим и общински съвет да се повиши, нали, тарифата прямо инфлацията, прямо работната заплата, защото от 2 години и половина, 3 не са пипани цените.
1: Как да не са пипани, нали ги вдигнахте?
0: Говоря от общината.
1: А от общината, да, иначе последното
0: там
1: повишение беше миналата година, края.
0: А там трябва да има, нали, корекция минимум веднъж годишно.
1: Да.
0: А ние нямаме.
1: Всъщност от SOS Такси България и Съюз Такси внесоха искане до кмета и до Общинския съвет за увеличаване на минималните и на максималните тарифи с 14,3%. И вие ли ще се присъедините към този процент или ще поискате повече?
0: Не, това е нормалният, нали, процент, който примерно ние ще искаме. Но, нали, ви казах, ние се разграничаваме от тези две. Той сега е единия стана организация преди 2 дена. И не допускаме чужди организации да определят цените в града. Ние имаме достатъчно разбирателство между община и централи, за да се решим, нали, проблема. Не искаме чужди фирми, нали, да се внесат в определяне на ценообразуването в Бургас.
1: Добре, и казахте, че и останалата част от такситата ще вдигнат тарифите за летния сезон. Кога? Кога да очакваме?
0: Ами там вече трябва да се съберат централите и да решат.
1: Но при всички положения ще бъде преди началото, преди старта на лято,
0: да,
1: 2026.
0: Да, да. И в края на май месец, някъде там. Слушам, нали, постоянките, че ако самите централи не вземат някакви мерки, ще има отлив от централите.
1: Да, т.е. самите шофьори настояват за това увеличение.
0: Да.
2: Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори. Чухте от разговора с нея, че до края на месец май всички таксита в Бургас ще бъдат с по-високи цени. Те ще са максимално допустимите за града 92 цента при досегашните около 66 цента за километър пробег.
3: 92,5. БНР Бургас.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: След извършен мониторинг през април на всички биотопни зони в Бургас от дезинфекционната станция и от регионалната здравна инспекция в града е установено наличие на ларви на комари. Извършен е пълен цикъл на обработка с препарати на територията на Бургаските езера с земеделски дрон, който се оказва, че е изключително ефективен за този вид дейност. Това обясни малко

0: той е така с по-голям капацитет. Отделно извършвани наземни обработки, нали, екипите ни на тези биотопните зони, там използваме, нали, друг вид препарат, таблети. Гледаме така, следим развитието, когато се появят вече ларвите и трябва да се действа. Също така работим и с озеленяването в общината, защото за да е дезакаризацията е ефективна, трябва да, нали, да се
1: косят тревата,
0: древните,
1: да,
0: площи, да, за да може, нали, да е ефективна обработката.
1: Предполагам, че и пак заради лошото време и това косане на тревите също се е позабавило.
0: Забава се, но ние въпреки всичко, нали, гледаме всички паркове, градини, детски площадки, междублокови пространства, зоните, където свободно се пускат кучетата, нали, постоянно ги обработваме също през целия сезон, така че то малко като се затопли, се наблюдава пик, нали, на кърлежите. Те точно обичат влагата и сянката. Точно след като вали, почва да се активизират. Така има лек спад юли-август. Там, нали, също реагираме, но те, когато стане много горещо и сухо времето, не са много активни. Но през целия сезон извършваме обработки. Нали.
1: А сигнализират ли ви вече хора, които искат да бъдат обработени зелените площи срещу кърлежи?
0: Сигнализират, но да, ние имаме изготвен график.
1: Да, въпреки графика, извън графика.
0: Е да, сайта на общината, но извън графика също се обаждат, нали, ние колкото може реагираме, но все пак гледаме да вървим и по графика, за да може, нали, всеки знае в определен период кога, какво ще се третира. Ако насочим екипите на друго място, пък изоставаме от този график. Така че много хора, нали, звънят и казват, абе, елате първо при нас, нали, не пропускаме биотопна зона, навсякъде третираме, просто даже молбата ми е към гражданите, просто, нали, да се изчаква, нали, когато е предвидено. Особено пък като пръскаме за комари, там, нали, уведомяваме и пчеларите, все пак, нали, те знаят кога, как ще се пръска и всяка една промяна рефлектира. Нали, ние държим и населението да бъде достатъчно добре информирано. Все пак пчелите, нали, трябва също и тях да ги опазваме.
2: В периода от 11 май до 5 юни ще се извършват имагоцидни обработки срещу комари със студен и топъл аерозол на територията на паркове, градини, жилищни комплекси, квартали и биотопни зони. Те ще бъдат в часовия диапазон от полунощ до 4 часа и 30 минути при подходящи метеорологични условия, каза още инженер Бойчо Георгиев.
3: БНР Бургас.

0: И още от темите в предаването Ден до Пладне. Между 7 и 9 евро за килограм се търгува на дребно сафридът на юг от Бургас. В момента в мрежите се хваща също цаца и хамсия. Това сподели за банера Бургас Йордан Каракашев от рибарска кооперация Ахтопол. Повишените цени на горивата влияят и на ценообразуването при продажбата на уловената прясна риба в Черно море. Какви забрани в момента има и кои видове риба засягат те? Отговорите в интервюто с него.
1: Времето естествено пак е лошо, така вече една седмица. А преди той дари сафрит. Нормалният черноморския сафрит не е едър, не е тръгнала миграцията още. Това се е тук местно. Явно последните години почна да зимува и по нашето Черноморие, тук по нашите брегове. И заради това отравно тръгва сафрит с малко тата, с малко халсия. Доста трудоемко за разделяне и така.
0: Заради размерите, защото са почти идентични.
1: Да. И просто, когато не е тръгнала миграцията, местната риба е алайчицата. Алайчи и тя се смесва вътре в мрежите. И не може да вземе само от чиста риба отделни видове, а всичко да купи. Което е отвратително, но какво да правим?
0: А какви са цените на рибата, която предлагате вие, която риболувате?
1: Ами, цените са интересни. Началото, защото никой не очакваше, че ще си има редовно по някой друга количество сафрит. Почнаха на 7 до 9 евро на, и до 9 евро на дребно, а най-дребните цените са различни, зависи.
0: Какво е количеството?
1: Да. Защото има хора, които имат рапази, им казвам, които работят в вас. Те взимат цялото количество, защото при тях цената е.
0: А като количество, как се риболува сафрида, цацата и хамсията, защото миналата година нямаше пък?
1: Да, сафрида, горе-долу се взимат по стотина кила, може и малко повече. Като имаш и още толкова цаца и хамсия и става така. Абе, нормално, 30-40 кила да вземеш, обаче повечето е хамсия и цаца. А има и понякога граца, което всичко трябва да се отделя. И да бе, тарина има по 1-2 кила. Интересна риба.
0: А тарина, да?
1: Да. Която е по-вкусна от сафрида, ама нашите не я знаят. Старите бургазия знаят, ама марите не ги знаят. Интересно е, че от брега се хваща сафрид.
0: Като казвате от брега, на какво отстояние?
1: Значи паре от брега, колкото могат да заметнат с шпингите, и хващат. По 1-2-3-5, понякога път. Зависи, но това от брега е интересно, защото групата от 1 юни почва вече от брега.
0: А толкова само. Тази година брега, по-рано, да.
1: Да. Явно има делфини, които свалят рибата по-към камъните и хората имат успех.
0: Какви са забраните към този момент? За кой вид риба?
1: До 15 май. Калкана е до 15 юни.

0: така е. Нали, обикновено седни сме виновни, а този път не сме виновни никак.
1: Йордан Каракашев посочи още, че въведената забрана за улов на калкан включва още задържането на борда на плавателния съд, разтоварването на брега и продажбата му, а забраната за улов на попчета във водите на Черно море до 15 май има изключения и те се отнасят за даляните в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия.
2: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Започва вече третия част от предаването Ден до пладне, но също днес е и деня на победата над хитлерофашизма и деня на Европа. Също можем да го обявим, че и втория ден на Джиро д'Италия, защото именно тук след по-малко час ще тръгне втория етап на колоездачната обиколка, която включва трасето от Бургас до Велико Търново. За тези от вас, които все още не са разбрали, състезанието ще започне от площад Тройката, ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга и ще премине през булевард Стефан Стамбулов на изхода на града. Ограничението за паркиране на превозни средства и за преминаване на пешеходци ще важи и за улиците, които пресичат трасето. А сега към темите в предаването. Визуалната идентичност на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година представиха по-рано тази седмица от едноимената фундация и екипа създател на концепцията. Елементите и посланията на кандидатурата са вдъхновени от динамиката на града и хората в него. Организаторите уточниха, че това е началото на поредица от визии, които могат да бъдат създадени. Подробностите сега ще чуем от Християна Йорданова.
2: 12 визии в 4 цвята, вдъхновени от природата и хората на морския град, представиха от фундация Бургас 2032. В тях се съдържат фотографии на бургазли на различни възрасти, някои от тях част от културния живот на града. По този начин ще бъде показан Бургас в рамките на кандидатурата му за Европейска столица на културата. Руска Бояджиева, изпълнителен директор на фундацията, уточни.
3: Това, което изобретихме, е идеята да покажем нашата кандидатура през онези, които всеки ден творят града. Колкото и да говорим за това, че Бургас се отличава с изключително добра инфраструктура, с това, че предлага качествени услуги, за това, че е търсена дестинация, крайна сметка ние всички виждаме, че това е резултата от ежедневието, от ежедневните дейности на хората, от техните малки победи, от техните малки постижения. И това се опитахме да представим през тази визуална идентичност. Идеята, разбира се, това представяне да не бъде само тези хора, които в момента сме заснели, които влязаха като част от бранда. Наш

0: голямо послание, че всеки един със своите лични усилия, със своето лично отношение към града, може да бъде част от тази визия. Тоест, задачата е всички тези 12 за сега на брой визи да се опитаме и да се постараем да развиваме с участието и на допълнителни герои от нашия град.
1: Синьо, зелено, жълто и червено са цветовете, използвани в създаването на визиите на Бургас. Боби Петров е творчески директор на комуникационна агенция, част от екипа, който стои зад този проект. Той разказа за идеята и какво представлява концепцията за лого и визии.
2: Това, което направихме, всъщност е да направим един птичи поглед над града, за да намерим очертанията на този град, които са толкова характерни, че не могат да бъдат сбъркани. Това е сърцето на нашето лого, това е сърцето на нашия град, представено в стилизираната му версия. Един отличителен знак, който ни представи пред Европа, а това са цветовете на Бургас. Бургас с неговото пролетно синьо, виждаме залеза с жълтите падащи плачи, червено-розовите нюанси на солниците, виждаме зеленото, което изпълва морската градина и паркове. Именно това са цветовете, които ни вдъхновиха да направим разграничаването на четвърто основни стълба на нашата комуникация. В синьо виждаме науката, виждаме образованието, виждаме развитието на града. В жълто са хората, взаимодействията, общуването. Виждаме розовото червено за изкуството, за вдъхновението, защото това е един в цветовата теория. Червеното е огненият цвят, който носи всичките емоции отвътре. И в зелено е природа и околната среда. По-интересното обаче е, че визуалната идентичност, представяйки през птичи поглед различните места, различните сцени на Бургас, ни дава възможност да говорим за конкретните места. Така, например, можем да направим очертания на библиотеката, на морска гара, на цялата морска градина или на Ченгенеския лек, така, защото тези очертания да ни позволят да работим с тях, представяйки всяко едно от тези места като сцена, на която в следващите години ще се случват разкошни неща, нямам съмнение.
1: Награди получиха хората от фотографиите, използвани за визиите. Сред тях е и актрисата в Държавния куклен театър в Бургас Никол Големанова. Какво за нея означава да бъде едно от лицата на града?
3: По този начин помагам, аз така да усещам, помагам на града в една прекрасна инициатива. Моя роден град, който адски много обичам. Наистина за мен беше страхотно удоволствие. Неочаквано беше, че ме поканиха, но много се радвам.
1: Има ли потенциал Бургас да стане европейска столица?
3: О, разбира се, има. Отделно, че в последно време адски много събития се правят, които допринасят за това, но Бургас като цяло е любилния за таланти от край време.
1: От фондацията уточниха, че прогнозите са до края на следващата година да стане ясно дали Бургас е избран за европейска столица на културата за 2032.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: археолога трябва да не само да проучва обектите, но и да стои зад гърба им, докато се посрещат туристи.
1: Професор Николай Овчаров присъства на откриването на музея в Русо Кастро. Той от години помага да се осигури държавно финансиране за проучванията на крепостта, защото е убеден, че това е обект, който ще се превърне в интересна туристическа дестинация.
2: Разбира се, то първо трябва да бъде разкрито като всеки обект, за да може от тук нататък да се прави каквото и да било. Ето, че за няколко години, преди 4-5 години, когато идвах, вече има първо напредване като археологическо проучване, а второ и вече първите консервационно-реставрационни дейности, които даже в момента текат. Аз съм убеден, че на есен Русокастро, крепостта Русокастро, ще има вече един съвсем различен вид, около цитаделата, около арката, вратата, която е изключително важна, портата на Русокастро, защото тя е именно мястото на голямата, на кулминацията на голямата битка при Русокастро, която се провежда тук през 1332 година. Но, понеже все пак говорим за туризъм, искам да повторя това, което казах при няколко години, вече с още по-голяма увереност, че в Русокастро има много хляб и много големи възможности. От 3 години аз вкарвам Русокастро сред приоритетните обекти, заедно с такива обекти като Перперикон, като Хераклея Синтика, като Провадия Солници, Рациария, Крайвиден. Това са обекти, които са допълнително финансирани от страна на държавата. Тази идея тръгна от 21 година с прекъсвания в всички суматошни времена, в които живяхме. Но последните 2-3 години сравнително редовно идват средствата и през последните 2-3 години в нещата влязоха и Русокастро. И не съжалявам за това нещо, като виждам, защото нещата тук вървят добре. Виждам вече, че има изпечелени проекти, не големи, но все пак това са проекти, които откъдето от някъде трябва да се започне.
1: Посетителският център в Русокастро е реализиран точно по такъв проект. Експозицията носи името Червената крепост. Представени са артефакти, открити по време на археологическите проучвания, включително оръжия, монети и керамика. Информационни табла на български и английски разказват за тяхната история. Представен е и макет на крепостта. В залата има и етнографска част с носи и предмети от бита на местното население в миналото, които са дарени от жителите на Русокастро и околните села.
3: БНР Бургас.

0: do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby.
1: Предстои провеждането на традиционния фестивал на Странджанската зеленика. Това ще е неговото 22-ро издание. Любителите на рядкото цвете на планината и специално на красотата на Странджа го очакват с нетърпение. Дните, в които ще се проведе тази година фестивалът, са 16 и 17 май. Изненада за някои се оказа локацията. Първият ден събитията ще бъдат в село Близнак, а втория в село Кондолово. За програмата и за избора на тези селища разказва пред Нина Рангелова Невен Каравасилев, директор на Природен парк Странджа, който е организатор.
2: Много хора задават въпроса защо в село Близнак, там няма зеленика. Нали, за всички, които са задали този въпрос и които ще чуят какво ще отговоря, фестивалът е кръстен фестивал на зелениката, но той е фестивал на двете общини, на община Царево и на община Малко Търново. Той е фестивал на хората, на фолклора, на природата и не е обвързан единствено само с зелениката, но на следващия ден ще има маршрут от село Кондолу, така че за желаещите ще могат да видят и цъфнала зеленика, която в момента от преки наблюдения от преди два дни, в момента цветчетата са колкото главичка на топлика. Така че до 16 май, ако е хубаво и топло времето, предполагам, че вече ще има цъфнала зеленика.
3: Да, социалните мрежи, между другото, видяхме, да, и цъфнала, вероятно на места.
2: Да, да. Защо село Близнак? Защото това е селото на територията на община Малко Търново, в което никога не е провеждан този фестивал. Малко е накрая, малко е неугледно и всички бягат нали, на по-представителните места. Тази година ще го направим в село Близнак. Подготвили са туристическо дружество Странджа три маршрута. Единия ще представи така малко спомени от близкото минало. За тези, които не знаят, преди много-много години и доскоро оттам минаваше така наречената линия Крали Марко. Това е една защитна, военна защитна фортификация, която имаше за цел да пази България от така агресия. От нея в момента почти нищо не е останало. Преди години изкараха закопаните танкове, но все пак има един команден пункт, до който желаещите ще отидат да го видят, да го посетят. Ще има един веломаршрут с

0: Но няма нищо. Наистина, 21 Джора Гайди, защото страна женската гайда е Джора, ще писнат и ще открият фестивала с двете емблеми. Едната е Хубава си моя гора, а другата е химна на Странджа, Ясен месец вече изгрява. Няколко други фолклорни групи, мъжка фолклорна група от община Средец ще дойде, друга мъжка фолклорна група от село Росен, трета от град Бургас, кръстена съвсем наскоро на името на Странджанската зеленика.
1: Ще се така напълни планината, както се казва. Може да поканите хората в Странджа да си планират от сега уикенда 16-17 май.
0: 16-17, като откриването ще бъде на 16 в село Близнака, на 17 ще бъде маршрута в Кондово, за който иска да се разходи и да види цъфнала зеленика. От сега казвам,

0: Филм без име обещава да бъде ярък, динамичен и запомнящ се финал. Солистите в концертната програма са ученици от Националното училище по музикални и сценични изкуства професор Панчо Владигеров в Бургас. Повече за програмата разказва Зоя Калафатева от Фондация Солинария. Включва се и една от участничките Вирджиния Спиридонова.
1: Трета поредна година с ръководството на училището обобщаваме програма, която да бъде интересна както на зрителите, така и на участниците в този концерт-спектакъл, как да го наречем. Та, по този въпрос решихме, че филмовата музика назад във времето е толкова богата и обширна и може да обхване толкова много различни произведения, толкова много различни пиеси от различни жанрове филми. Малко ще загадна, че ще има произведения както от наистина много стари филми, черно-бели филми, включително Светлините на рампата, Чарли Чаплин. С това започваме. След това има една компилация от българска филмова музика, които обобщават филми като Адаптация, Хора и улици, Мъпет Шоу, Цар Лъв и така нататък. Ще има много богата програма, както и от анимационни филми. Наистина много предстои едно вълнуващо преживяване. Така че бургаската публика ще има шанса и възможността да се наслади на тези прекрасни деца. Изключително важно е да се дава сцена на младите музиканти и да им се показва пътя, по който могат да се развият.
0: Нещо интересно и любопитно, което предполагам е запалило и въображението и интереса и на младите музиканти. Вирджиния,
2: тъй като

0: На всеки един музикант. Така че в това отношение така сме много благодарни, че и в тази посока развиваме фестивала.
1: И тази година фестивалът успя да събере на една сцена утвърдени артисти и млади музиканти, както от страната, така и от чужбина.
2: БНР Бургас.

0: който завърши първият етап. Вчера състезателят на белгийския отбор Total Quick Step беше отлично позициониран в заключителните метри, когато падането на някой от състезателите разкъса колоната на около 600 метра преди финала. Цикламената планелка, която отново спечели Мание, ще носи Тобайас Андресен, който остана втори вчера. Синята планелка за най-добър катерач ще носи Диего Севия, а бялата, която е за най-добър млад състезател, спечелена отново от Пол Мание, ще бъде носена от португалеца Антонио Моргадо. А какво очаква състезателите днес? Вторият етап може да донесе смяна на лидера в генералното класиране, което за момента е Пол Мание. Етапът е с дължина 221 км и води до Велико Търново. Трасето започва сравнително равно в посока квартал Ветрен и Айтос и Карнобат, но след Сливен навлиза в по-тежък и хълмист терен през Стара планина. Сред ключовите моменти са изкачванията на проходите Бяла и Вратник, а решаващ може да се окаже финалният баир към Лясковския манастир. След това следва спускане към Велико Търново и много технични последни километри около Царевец, включително къси, павирани участъци и наклони до 9%. В късния следобед.
1: То е 109-та в историята на Джиро д'Италия. Надявам се, въпреки фаталното падане на част от участниците преди финала вчера, Южното Черноморие да им остави приятни емоции.
2: Културна организация Артът Илие 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Водевска в Бургас. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни,

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Главният секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си и в новото правителство, заяви премиерът Румен Радев. Денят на Европа беше честван с официална церемония в София. Почетена беше паметта на българските войници, загинали в борбата с нацизма. Годишнината от победата над хитлеристка Германия беше чествана в Москва с традиционния парад без участие на военна техника. Русия и Украина са приели предложение на Доналд Тръмп за временно спиране на огъня до понеделник, заяви американският президент. Съединените щати очакват от Иран отговор на последното си предложение за край на войната в Близкия изток. И още в бюлетина започна вторият етап на Джиро д'Италия, по време на който колоездачите ще изминат над 200 км от Бургас до Велико Търново. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова първите кадрови назначения на новия кабинет и подчерта, че очаква министрите да разкрият заложените, както той ги нарече, финансови бомби по институциите, за да може да бъде структуриран бюджет на държавата. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното днес от премиера пред репортери.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно снощи назначение на Станчо Станчев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
2: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателите.

0: председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста, изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
0: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
0: Нищо не реди. Аз ръщам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията

0: Отивали парите.
1: Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
2: За новините Цветелина Стоянова.
3: С официална церемония в София беше честван Денят на Европа. Навършват се 76 години, откакто на 9 май 1950 тогавашният френски външен министър Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на базата на споделени икономически интереси. Така са положени основите на днешния Европейски съюз. Тази сутрин знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. На традиционния ритуал присъстваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, кметът на София, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и много граждани. По-рано днес президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на Незнайния войн, в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
4: Този ден честваме Денят на победата. Денят на победата във Втората световна война, края на Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Денят на победата, просперираща и мирна Европа, така, за която мечтаеха нейните създатели. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е и нашата огромна задача. Доставим на децата си мира.
3: Заяви президентът Илияна Йотова. А премиерът Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
1: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. Господин... И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак. Надяваме се така да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
3: Каза премиерът Румен Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник. На фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участват само военнослужещи. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
5: За първи път от почти две десетилетия военната техника отсъства от парада за Деня на победата на Червения площад. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов отправи поздрав към войниците, включително някои от Севернокорейската армия. В речта си руският президент Владимир Путин сравни събитията от Втората световна война с конфликта в Украина и заяви, че Русия ще победи, както Съветският съюз е победил тогава. Той посочи, че каузата на руската армия е справедлива и подчерта.
6: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
5: За парада в Москва пристигнаха само лидерите на Беларус, Малайзия и

0: Премиерът на Великобритания и лидер на управляващата лейбористка партия Кир Стармър е под натиск да определи график за оттеглянето си от поста, след като лейбористите претърпяха съкрушително поражение на местните избори в Англия и на изборите за местни парламенти в Шотландия и Уелс. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Катастрофалните резултати за лейбористката партия сочат, че тя губи контрол в повече от 25 общински съвета и над 1000 места в съвети в цяла Англия, включително в Лондон, предимно в полза на големия победител, реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. А след повече от век на доминация в Уелс, лейбористката партия е изправена пред почти пълно унищожение. Там дори първият министър Елонет Морган загуби депутатското си място. Най-много места в Уелски парламент за първи път спечелиха националистите от Плайт Къмри. В Шотландия лейбористската партия вероятно ще приключи на трето място след Шотландската национална партия и реформаторите. Макар и да изглежда, че Кир Стармър избегна незабавен преврат, имаше яростна реакция на резултатите сред висши депутати и синдикатите, като някои го предупредиха да промени курса си или рискува партията да загуби и предстоящите общи избори през 2029 година. Нова анкета, публикувана в Guardian тази сутрин, показва, че по-голямата част от членовете на лейбористката партия не вярват, че Кир Стармър може да промени съдбата на партията, докато 45% са на мнение, че министър-председателят трябва сам да се оттегли. Кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сочен като потенциален наследник на Кир Стармър. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В изявление по повод днешния ден на Европа, Министерството на външните работи заявява, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, пред Националния дворец на културата в София преди малко започна празненство, посветено на Деня на Европа. Изпълнението на Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен е част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение. Целта е да бъде подчертана принадлежността на България към европейското семейство. Празника следи нашият репортер Елена Бейкова, която е на пряката линия и ще сподели сега репортерските си впечатления. Добър ден!
2: Здравейте! Започна тук официалното тържество по случай Деня на Европа. Много хора се събраха да послушат и изпълненията на Софийския духов оркестър, който преди минути изпълни Одата на радостта. Тук са и някои от участниците във велопохода Обиколка за Европа, който започна тази сутрин от площад Свети Александър Невски в София и завърши на пилоните на НДК. Семейства с малки деца, хора от различни държави, включително от Италия и от Китай, се включиха в този поход. Сега ви предлагам да чуем какво споделиха някои от участниците.
3: Вие сте цялото семейство?
4: Да. Приятно е, движиш се. В момента, за съжаление, е по-рядко, отколкото ми се иска. Няма удобна инфраструктура от нас до крайната точка. И не се чувствам безопасно да се придвижвам с колелото по големите булеварди, като няма велоалея. Ако има инфраструктурата, и децата ще могат да си ходят и на училище с колела.
5: И ми забавно е, и така се раздвижвам.
2: И така празничната програма ще продължи тук в парка на Националния дворец на културата с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави, членки на Европейския съюз. А Денят на Европа, кулминацията му ще бъде вечерният концерт, който започва в 17.30 на откритата сцена с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Байкова.
0: А в Сливен вече затвориха улиците по трасето на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Колоната се очаква да премине през града около 14 часа. Тя ще бъде посрещната с празнична програма. Общината е организирала специални фен-зони по цялото трасе, предава от Сливен кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Основните събития ще се състоят в интервала между 14 и 14.30 часа. Още на входа на града колоната ще бъде посрещната с огромна арт-инсталация от балони в цветовете на джирото. По протежение на маршрута ученици от Сливенските училища ще се включат в тематични флашмобове, облечени в емблематичните за състезанието розово и черни цветове, съобщи заместник кмета Пепа Чиликова.
7: Ние сме подготвили балони, знаменца, които ще раздадем на хората, които са по трасето, и на деца, които ще се включат. В парка Сеновец децата от проекта Музиката вместо улицата ще свирят химна на Европа.

0: трите моста, които са успоредно на трасето на светофарите, на кръговото до МБАЛ Хаджи Димитър и след парка Сеновец, ще бъдат разпънати знамена с размери 6 на 12, знамето на Сливен, българското знаме и знамето на Европейския съюз.
1: Освен празничната атмосфера, организаторите припомнят, че фензоните са разположени така, че да осигурят максимална видимост към състезателите, като същевременно се гарантира сигурността на присъстващите. От Сливен, Стоян Радев.
2: Велико Търново се подготвя да посрещне финала на днешния втори етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Старопрестолният град очаква десетки хиляди туристи за този финал. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Колоездачната обиколка на Италия и нейният втори етап ще се излъчват на големи екрани до паметника на Асеневци пред община Велико Търново и до театъра. До 21 часа за движение на автомобили се затваря централната градска част, през която ще мине финалният спринт на Джиро д'Италия. През целия ден ще има дефилета на музиканти и фолклорни състави, велотренажори и игри с награди, детско колоездачно състезание, концерти. Очаква се колоездачите да влязат в Велико Търново около 17 часа.
4: Кметът на община Велико Търново ще връчи

0: розовата фанелка на победителя от този етап.
1: Каза заместник кметът по младеща и спорта Георги Недев. Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоезденето в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Подробности за втория етап на Джиро д'Италия очаквайте по-късно в емисиите на Българското национално радио, а сега в обедния осведомителен бюлетин към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Пьотър Несторов играе в момента срещу французина Артюр Нажел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Несторов спечели първия сет с 7-5. В същото време в Сабадел, Испания, Илиан Радулов е на полуфинал срещу представителя на домакините Макс Алкарагури. Българинът спечели първия сет с 6-2. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, плейофи, Бъфало Монреал 1-5. Резултатът в серията е 1-1 победи. Анахайм Вегас 2-6. Вегас поведе в серията с 2-1 победи. Полуфинални плейофи в националната баскетболна асоциация играе се до 4 успеха. Източна конференция Филаделфия, Нью Йорк, Никс 94-108 точки. Нью Йорк води с 3-0 победи в серията. Западна конференция Миннесота, Сан Антонио 108-115 точки. Сан Антонио води с 2-1 победи в серията. Новият шампион на България по футбол Левски приема днес състава на Лудогорец в среща от 33-я кръг на Първа лига. Дербито е от 18:45 на стадион Георги Аспарухов и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Преди това от 13:45 Монтана излиза срещу Локомотив София в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 16:15 във Варна, Черноморе е домакин на Ботев Пловдив във втората четворка. Футболни резултати от Европа. Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1, Франция 33-ти кръг, Оанс Нант 1-0.
2: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 14 градуса в Габрово до 21 градуса в Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, слабо ще се понижи до края на деня. След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява. И валежите ще спрат най-късно в планините и северо-източните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рилортопската област, ще се развива купста и купсто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след полудня от запад ще се почне увеличение на високата облачност. Вятърът ще бъде от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограничения по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 67 до 80 км в двете посоки се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. На автомагистрала Тракия поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението в участъците от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8

0: Варна се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топли дол е въведена временна организация на движение, при която в тунелната тръба в посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тунелната тръба в посока Варна движението се осъществява двупосочно с по една лента в посока. Участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението в участъка Жерково-Елешница е ограничено за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Главният секретар на МВР Георги Кандев ще запази поста си в новото правителство, потвърди премиерът Румен Радев. Денят на Европа беше честван с официална церемония в София. Почетена беше паметта на българските войници, загинали в борбата с нацизма. Таз годишният московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия премина без военна техника. Русия и Украина са приели предложение на Доналд Тръмп за временно спиране на огъня до понеделник, заяви американският президент. Съединените щати очакват от Иран отговор на последното си предложение за край на войната в Близкия изток. Започна вторият етап на Джиро д'Италия, по време на който колоездачите ще изминат над 200 км от Бургас до Велико Търново. Според синоптичната прогноза, следобед ще има валежи на отделни места интензивни. Най-високите температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, по Черноморието между 16 и 19. В планините на 1200 метра височина ще бъде около 13, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Президентът Илияна Йотова, заедно с премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов, отдадоха почет на загиналите български войни по случай 81 години от края на Втората световна война. Днес

Отбелязваме и деня на проспериращата и мирна Европа, за която мечтаяха нейните създатели, посочи президентът Йотова и допълни, че най-голямата задача пред всички управляващи в Европа сега е опазването на мира. Бургаският държавен университет, професор доктор Асен Златаров, вече има своя първи омбудсман. За тази длъжност бе избрана доцент Соня Стефанова. Тя е преподавател в катедра неврология, психиатрия и психология на Медицинския факултет на Висшето училище. Дейността на омбудсмана е насочена към осигуряване на справедлива и подкрепеща среда за членовете на университетската общност. Основните функции са да подкрепя преподавателите

0: решение. Когато ги попитах преди 3 месеца, бяхме на същата тази локация, където паднаха състезателите. И им казах, сигурни сте, че тук, влизайки с 70 км в час, е окей. Те казаха, не е просто окей, перфектно е, защото ние искаме екшен. Това не е нещо ново и толкова значимо за джирото. Всички са добре, по никакъв начин това падане няма да се отрази на джирото от тук нататък.
1: След мониторинг с италианските организатори стана ясно, че подготовката в Бургас е сравнима с тази в Рим, допълни Манол Тодоров. Той уточни, че морският град е готов да приеме и други мащабни спортни събития. На подбалканския път в района на пътен възел Петолъчката движението е затворено за около 3 часа заради втория етап на колоездачното състезание Джиро ди Италия. Ограничение има и заради провеждащият се в близост до Ямбол международен мотосъбор. Още информация от Даниела Костова.
2: Състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на Ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45. Състезателното трасе е по републиканския път 1-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, към 10 часа в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци. И още една информация, изискваща повишено внимание от страна на шофьорите. Местността Бакаджиците край Ямбол се провежда международен мотосъбор. Кулминацията ще е днес, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасене на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци. В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение. За новините, Даниела Костова.
1: А за ограниченията от пътен възел Петолъчката до кръговото за селото Полчане и Сливан информира Стоян Радев.
3: По график, колоездачната обиколка в община Сливен следва да навлезе в 13 часа и 39 минути от Петолъчката по подбалканския път в село Горно Александрово, а в 13.58 да бъде в село Калояново. В Сливен колоната се очаква да пристигне в 14 часа и 1 минути и в 14 часа и 24 минути да го напусне в посока прохода Вратник. През града джирото ще премине последния маршрут – булевард Бургаско шосе, булевард Братя Миладинови, булевард Цар Симеон в района на пазара, след което продължава по улица Димитър Добрович в района на парк Асеновец и излиза от Сливен. В село Бяла колоездачите се очакват около 14 часа и 42 минути, а преминаването през прохода в посока град Елена към финалния град Велико Търново около 15 часа и 7 минути. Пътя се затваря 3 часа преди посочения час на преминаване за съответното населено място. Зрителите се призовават да стоят само на обозначените около трасето места. От Сливен, Стоян Радев.
1: Местни производители и занаятчии представят продукцията си в Ямбол на 13-то регионално фермерско изложение, което се провежда до 16 часа днес на площад Освобождение. То се организира от фондация Ямбол Вкус и Традиции в партньорство с общината и регионалната търговско-промишлена палата. А община Сливен подготвя ежемесечния фермерски пазар за местни производители от Сливенския регион. Той се планира на 16 май, събота, на обичайната локация пред сградата на общината. Желаещите да се включат с продукция могат да заявят участие до вторник 12 май включително. Предимно разкъсана облачност, често значителна със слаби валежи от дъжд, ще има по Черноморието след обяд, по южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 19 градуса. Чухте новините на Банера Бургас в 13 часа.
4: Най-добрата музика.

0: Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова и решението си да освободи изпълняващия функциите председател на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев. Функциите ще бъдат поети от новоназначения за заместник-председател на агенцията Станчо Станев. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното от премиера по темата.
1: За обявеното късно снощи назначение на Станчо Станев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
2: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархи. Иерархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За новините Светелина Стоянова.
0: Навършват се 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. На 9 май 1950 година тогавашният френски министър на външните работи Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на основата на споделени икономически интереси. В изявление на новия министър на външните работи Велислава Петрова се казва, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. По повод Деня на Европа, знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция в София тази сутрин, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. В тази церемония участваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев и кметът на София Васил Терзиев.
3: Това е нашата огромна задача – да оставим на децата си мира.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. От своя страна премиерът Румен Радев изтъкна ролята на американския президент Доналд Тръмп в посредничеството между Русия и Украина.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина.
0: Каза премиерът Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник, на фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участваха само военнослужещи, а президентът на Русия Владимир Путин използва словото си, за да направи паралел с войната, която води срещу Украина. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: Руският президент Владимир Путин заяви, че е уверен в победата над Украина, докато наблюдаваше военния парад на Червения площад по повод разгрома на нацистка Германия във Втората световна война. Демонстрация, която за първи път от близо 20 години не включваше тежко въоръжение, с изключение на традиционния прелет на бойни самолети.
5: Велики подвиг!
6: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
4: Мерките за сигурност в Москва бяха засилени, докато Путин и няколко чуждестранни лидери присъстваха на парада, в който за първи път участваха и войници от Северна Корея.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 15 часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров.

0: Русия смята, че войната и срещу Украина не може да приключи скоро, стана ясно от изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По повод изразеното от Доналд Тръмп очакване влязлото в сила тридневно примирие да бъде удължено, Песков заяви, цитирам, разбираемо е, че американската страна бърза, но въпросът е изключително сложен и до постигането на мирно споразумение има много дълъг път, изпълнен със сложни детайли. Край на цитата. Междувременно Руското министерство на отбраната оповести, че Украина многократно е нарушила обявеното от Русия прекратяване на огъня на 8 май, но че Москва спазва тридневното примирие. По-рано руските власти предупредиха, че ако Украина се опита да...
1: Вторият етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия продължава, като в момента участниците са в Стара планина. Къде точно ще разберем сега от колегата от спортната ни редакция Владислав Стоянов, който следи обиколката. Владиславе, добър ден!
2: Добър ден! Колоездачната обиколка премина през Сливен с леко закъснение спрямо предварителния график и в момента продължава през старопланинския проход Вратник. По пътя тя ще премине по край град Елена и продължава през село Миндия по предварителни данни след 16.15, следва град Дебелец и спускане към Велико Търново през Шереметия след 16.45, часовете са условни. В старата ни столица участниците ще продължат през квартал Света гора по улиците Теодосий Търновски, Димитър Найденов и Сливница и ще обиколят крепостта Царевец по улица Свети Климент Охридски. После ще преминат през площад Цар Асен I, улиците Никола Пиколо и Велчо Джанджията. Финалът ще бъде пред сградата на Община Велико Търново и театър Константин Кисимов на улица Левски след 16.15. Всички отсечки по трасето са блокирани. За новините Владислав Стоянов.
1: А сега към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Към момента в столицата температурата е 17 градуса, при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е близко до средното за месеца. До края на деня облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са

Днешният ден носи много емоции и настроение, а в следващите 2 часа ще прибавя и аз още малко. Здравейте, аз съм Калина и ви каня да споделим следобеда си заедно. Ще ви разкажа за интересни сериали, които предстоят, както и защо Одисей на Кристофър Нолан има всички шансове да се превърне в истински хит. Разбира се, това съвсем не е всичко, защото ще отскочим до Виена, където се подготвят усилено за Евровизията, както и до Мексико Сити, който има голяма вероятност в скоро време да потъне. И то още преди да съм го посетила. Не бързайте да се качвате на колелото, което, както знаем, тези дни е основно превозно средство за Бургас, защото ще има и много музика, плюс, разбира се, звездни клюки. Сега тематично ви пускам среща на Щурците.

0: Шарено с Калина.
1: Изключително съм щастлива, че един от премиерните сериали този месец проследява развитието на клана Дътън или поне част от него след сериала Yellowstone. На 15 май е премиерата на ранчото Дътън, в който ще видим какво се случва с Бет и Рип. След събитията в оригиналния сериал, двамата напускат Монтана и се преместват в Тексас, където започват нов живот и се изправят срещу нови заплахи. А те са в лицето на героинята на Анет Бенинг, собственик на съседно ранчо, и Ед Харис, който играе ветеринар. Какво ще кажете пък за Stranger Things, но за 60+. Подобен е сюжетът на The Boroughs, който тръгва от 21-ви по Netflix. Един сериал с свръхестествен сюжет, чието действие се развива в дом за възрастни хора. Кастът е много добър и включва Джина Дейвис и Алфред де Молина и вече е в моя лист с заглавия за май месец. Впрочем, в него включвам и Spider Noir не само заради Никъл Кейдж, който играе детектив от 30-те години с способности на Спайдърмен. Не си мислете веднага, че той е самия човек паяк, защото историята и стилът всъщност са вдъхновени от класическия жанр за филм нуар. Определено интригуващо заглавие. Впрочем, такова е и 4 сезона, един комедиен сериал, който може би е добре познат на някой, защото това е втория му сезон. Започва от 28-ми. Разказва за дългогодишни приятелства и бракове, поставени на изпитание по време на съвместни пътувания. Една добра алтернатива на скучното ежедневие, ако вашето е такова, не?
0: Следвайте ни.
2: Facebook,
3: Instagram,
4: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Сега няма да продължим по навик с Микаела Филип.
1: Годни обиколки с екскурзовод.
0: Специално внимание ще бъде отделено и на тематичните музикални разходки по следите на известните композитори. Тук остава многоточие, защото събитията са много и който иска и ще е във Виена следващата седмица, може да се запознае. Сега ви пускам Angels на Robbie Williams.

0: Повече от 22 милиона. Е, разбира се, зависи от фирмите, които ще работят на терен. Ако ме разбирате какво имам предвид.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: България – Бургас. Близо до вас.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после поставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи

0: Здравей!
1: Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Докато у нас пазарът на недвижими имоти леко позамря поради обективни причини, то с приближаването на сезона на отпуските в Италия, Испания и Франция той се посъвзема, макар и не в особени граници и размери. Според проучване, именно Испания е сред една от най-предпочитаните дестинации за втори дом. Средната цена на апартамент с две спални е приблизително 208 000 евро, което, ако го съпоставим с пазара в Бургас, не е непременно лоша новина. А ако се поразровите още малко, съм сигурна, че ще намерите и далеч по-изгодни оферти. За Лазурния бряг ще трябва да спестявате малко повече, но мисля, че може да се уредите с някой позанемарен замък, който да се нуждае от дълъг ремонт. Именно по-неатрактивните имоти са и по-достъпни и евтини. Условието важи и за Италия, където не е тайна, че държавата субсидира в една или друга степен новите собственици. За сметка на това обаче трябва да сте наясно с местните правила, норми и порядки, за да не стане така, че глобите от неправилно изхвърлен буклук да ви изядат печалбата от новия дом. Е, търсене на дом по света продължава по една друга телевизия, а аз тук ви пускам Ариана Гранде и We Can Be Friends. А след нея и Селин Дион, The Power of Love.

Новият трейлер на Одисея на режисьора Кристофър Нолан разкрива колко епично и мащабно е действието на филма. По всичко личи, че главната роля на Мат Деймън не е била никаква грешка, ако някой въобще си мисли за в тази посока. Всичко е заснето изцяло с IMAX камери на реални локации, а действието се придържа до голяма степен към Омеровия епос. Боговете наказват царя на Итака да странства цели 10 лета, без да е сигурно дали въобще ще се завърне в дома си. По пътя си Одисей се сблъсква с нимфата Калипсо, циклопа Полифем, смъртоносните сирени и могъщата вещ

0: Дойде време и за финал. Няма да ви пожелавам прекрасна вечер, а нещо по-полезно, да не губите способността да се впечатлявате. От малките неща, от странните истории, от местата, които не сте виждали и от хората, които говорят за нещо дребно и различно. Именно там си крие шареното в живота, което прави ежедневието леко пиперливо. Ще ви го покажа и другата седмица по същото време, малко след 3 следобед. До тогава внимавайте с подправките и пийте повече вода. За днес от мен толкова. Чао!
1: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Премиерът Румен Радев заяви днес, че се очакват много скрити разходи в бюджета и висок дефицит, който ще се потвърди от проверките на министрите. За главния секретар на МВР Георги Кандев, премиерът пред журналисти потвърди, че остава на поста. По думите му очаква МВР да насочи своите усилия вече от изборите, защото те отминаха към борбата с корупцията, злоупотребите и всички закононарушения, които мъчат българските граждани.

0: граждани.
1: Два са към момента съдебните дела, които води община Созопол с Министерството на културата за пропуснати ползи с забавянето на дейностите по изграждане на автогарата в Морския град. Има вероятност да се постигне споразумение и да се изтеглят исковете, посочи за Банера Бургас кметът Тихомир Янакиев.
2: Проблемът беше, че на нас не беше издадена виза за, нали, за проектиране. На тази виза се предвиждаше да има разкопки под, само под застроителното петно. Казвам го за 10-ти път. Застроителното петно беше в обхват около 300-320 там, или 50 квадратни метра. Ние в момента сме слезли на 6 метра, на около 500 квадратни метра. Изключително опасно е място. Аз знам как най-вече искам да го укрепя. Изключително опасно ще стане някой белаш. Изхарчили сме пари, които са справа хората, моите, нали, съграждани питат защо сме ги изхарчили. И аз им обяснявам всеки път, че бяхме излъгани. Лошото е, че когато, нали, съвестно изпълнихме това, което те ни дадаха в визата за проектиране, те ни казаха, че трябва да разкопаете целия парцел от 2 декара.
1: За извършване на допълнителните дейности е трябвало община Созопол да намери нови средства, възлизащи на 1 милион лева, които администрацията е отказала да изплати, допълни Тихомир Янакиев. Отбелязваме Деня на Европа. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робърт Шуман, която полага основите на Европейския съюз и проправя пътя за просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. В Ямбол днес тържествено се отбеляза и Деня на победата над хитлерофашизма. Над 5000 са синовете на Ямболска област участвали в ожесточените боеве по фронтовете на Втората световна война, като 659 от тях загиват в окопите. Музеят на бойната слава в своята 13-та годишнина организира безплатни посещения на жители и гости на Ямбол. На финалната права на втория етап са състезателите от Джиро д'Италия. Те ще завършат във Велико Търново, след като тръгнаха малко преди 12 часа от Бургас. Един от колоездачите, Матео Москети, е получил медицинска забрана да участва в днешния етап в резултат на инцидента вчера, при който състезатели паднаха на метри преди финала в Бургас. Репортаж на Християна Йорданова.
3: Матео Москети от отбора на Пинарело не успя да стартира. Той е със сътресение след инцидента вчера и не получи медицинско разрешение да продължи да се състезава. Подобни падания са нормални за такъв вид състезания, увери заместник кметът по спорт Манол Тодоров.
4: Това трасе е избрано и обезопасено от Италия. Тоест италианците категорично казаха, искаме тесен финал. Това е тяхно решение. Когато ги попитах преди 3 месеца, бяхме на същата тази локация, където паднаха състезателите, и им казах, сигурен сте, че тук, влизайки с 70 км в час, е окей. Те казаха, не е просто окей, перфектно е, защото ние искаме екшен.
3: А каква оценка дават италианските организатори за работата и подготовката на колоездачната обиколка в Бургас?
4: Може би надмина и най-смелите ни мечти. Защо? Защото това, което казаха те, е най-високата оценка възможна. Тя е етапът, приличаше на етап в Италия. Което за нас не просто е гордост, това за нас показва, че наистина сме се справили на доста добро ниво.
3: Розовата фланелка днес носи младият французин Пол Мание, който завърши първи в етапа вчера. Цикламената фланелка, която отново спечели Мание, носи Тобайас Андресен, който остана втори. Синята за най-добър катерач носи Диего Севия, а бялата за най-добър млад състезател, спечелена отново от Пол Мание, е носена от Антонио Моргадо. Вторият етап обаче може да донесе смяна на лидера в генералното класиране. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Финалната вечер на младежкия музикален фестивал Солисими е посветена на филмовата музика. Концертът «Филм без име» е с участието на ученици от музикалното училище професор Панчо Владигеров в Бургас. Повече за програмата пояснява Зоя Калафатева от фондация «Солинария», които са организаторите на фестивала.
5: Ще има произведения както от наистина много стари филми, черно-бели филми, Цветлините на рампата. Това започваме. След това има една компилация от българска филмова музика, които обобщават филми като Адаптация, Хора и улици, Мопед шоу, Цар Лъв и така нататък. Ще има много богата програма, както и от анимационни филми. Наистина много предстои едно вълнуващо преживяване. Не. Така че бургаската публика ще има шанса и възможността да се наслади на тези прекрасни деца.
1: Началото на концерта е тази вечер от 19 часа в зала Тончо Русев на културния дом на Нефтохимика. С трите си фестивални вечери тази година Солисими успя да събере на една сцена утвърдени артисти.

0: и млади музиканти както от страната, така и от чужбина.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: 18 са градусите в този час в Бургас и Царево, 15 в Несебър, 17 в Сливен, 19 в Ямбол и Средец. Утре на Черноморието облачността ще бъде значителна, купесто дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър, след пладне ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса на морската вода на юг от Бургас около 14 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 17.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БГ Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествените

0: за да може да бъде подготвен реален бюджет на държавата. Чуйте още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно снощи назначение на бившия кадър от НСО Станчо Станев за заместник-председател

0: беше над хората, а до тях. През тези седмици често не бях физически до моите деца, но им дадох пример как отговорности се носят с дигната глава и достоинство.
1: Посочи Андрей Гюров. Гърция очаква още по-активно сътрудничество с България в енергетиката. Това е един от акцентите в поздравлението, което премиерът на съседната държава Кириакос Мицотакис отправи към новия си български колега Румен Радев, съобщават гръцките медии. Чуйте подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Водещите издания публикуваха поздравителния адрес на гръцкия премиер Мицотакис към българския му колега. Обръща се специално внимание,

0: власт 16 години с убедителна победа на изборите на 12 април. Така партията му Тиса получи конституционно мнозинство, което ще позволи отмяна на реформи, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си, при встъпването си в длъжност, Мадяр заяви.
1: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Чуждестранните инвеститори и унгарците като цяло посрещнаха победата на Мадяр с одобрение. Форинтът достигна 4 годишен максимум спрямо еврото, доходността по облигациите спадна, а след изборни проучвания показаха нарастваща подкрепа за Тиса. Времето обаче притиска правителството да осигури милиарди евро замразено финансиране от Европейския съюз, необходими за рестартиране на икономиката и стабилизиране на напрегнатите публични финанси. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязват Деня на Европа, 9 май. Дата, символизираща стремежа на европейците към единство, мир и просперитет. Тази вечер емблематични сгради в различни държави от общността ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз. В изявление по повод Деня на Европа, Министерството на външните работи заявява, че след 19 години членство в Евросъюза, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. С официална церемония в София беше честван Денят на Европа. Навършват се 76 години, откакто на 9 май 1950 година тогавашният френски външен министър Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на база

0: Сцената на Софийския духов оркестър в парка на НДК и отпразнуваха Деня на Европа. Сред тях бяха някои от участниците във велошествието, което тръгна от площад Свети Александър Невски и премина по няколко от големите булеварди до НДК.
1: 3, 2, 1...
2: Обичам да карам колело, защото чувствам свободата, чувствам вятъра и наистина е несравнимо като усещане.
3: Гледам да е поне 3 до 4 пъти седмицата.
4: По-ми е приятно да карам с компания, но това не ме спира да излизам и сама никога.
5: Забавно е и така се раздвижвам.
0: В този час се провежда кулминацията на празника пред Националния дворец на културата. Концерт с участието на изпълнителите Дара Екимова, Вениамин и Елизабет. За новините Елена Байкова.
6: Издирват се 49 души, работили в отдавна фалиралия врачански завод Химко, за да получат неизплатени заплати, предаде кореспондент.

0: Силите на спецоперацията на СДБР са се провели на територията на столичното 5-то районно полицейско управление в участък Кремиковци. Там е задържан мъж на около 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици, както и негов клиент, младеж на 26 години. Дилърът се опитал да усуети проверката и да избяга, но след кратко преследване е бил арестуван. За последните две денонощия в районните управления на територията на София са арестувани още 12 души. За новините, Николай Христов.
1: Демонстрации по пътна безопасност се проведоха в столичния парк Света Троица. Събитието е в памет на загиналите преди 3 години Ани и Явор, които бяха блъснати от автомобил на пешеходна пътека. Майката на Ани, Десислава Малчева, заяви, че загубата на човешки живот продължава да е ежедневие.
2: И трябва да осъзнаем това, че автомобилът е средство за убиване, ако ние не го използваме отговорно. Защото често губим хора от това, че ги използваме самонадеяно, с висока скорост или не слагаме колани в автомобилите.
1: Като част от инициативата, в продължение на месец в парка Света Троица ще бъде подредена изложба на детски рисунки, каза Десислава Малчева.
2: Приканвам вашите слушатели, ако имат път през Света Троица, да минат през парка Леяни и Явор, да се вгледат в творбите на децата, да усетят техните послания и призив да пазим живота, защото той е безценен.
1: 61-то издание на Венецианското биенале се открива официално днес. Един от престижните световни форуми за съвременно изкуство е съпътстван от множество скандали в последните дни. Журито подаде оставка и имаше протести срещу участието на Русия и Израел. Темата на Венецианското биенале тази година е в минорни тоналности. За България това ще е 12-то участие, защото през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини, допълва репортерът Светослава Кузманова.
3: Тазгодишното издание на биеналето ще бъде по-различно от всички предишни, тъй като за първи път в над 120 годишната си история форума остана без жури. Само 9 дни преди официалното откриване журито подаде оставка. Преди това членовете му обявиха, че Русия и Израел ще бъдат изключени от надпреварата за наградите Златен и Сребърен лъв. Успоредно с това, Италианското министерство на културата изпрати инспектори в Венеция заради спорното решение руския павилион да бъде отворен. Федерация на минорните практики е озаглавен българския проект на Венецианското биенале. Той е дело на 4 художнички, които преди това не са работили заедно. Венета Андрова, Райна Тенева, Мариана Албантова и Гери Георгиева. Те участват с видеопроизведения, които се прожектират последователно и засягат социални и културни явления. Куратор на българския павилион, който е в зала Тициан, е Мартина Юрданова. Павилиона функционира като щаб за една фиктивна изследователска лаборатория, заяви тя.
4: Нашето сформирование е една спекулативна констелация, наречена Федерация на минорните практики, която се поддържа чрез внимание, отношение, чувствителност и най-вече изслушване и записване на всичко това, което се случва около нас като процеси.
3: Венецианското биенале ще продължи до 22 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Приключи вторият етап на колездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна от България. Подробностите за случилото се днес от пратеника ни Владислав Стоянов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Уругвайцът Гилермо да Силва изненадващо спечели втория етап 221 км от Бургас до Велико Търново и ще облече розовата фланелка на временен лидер в генералното класиране. След него финишираха Флориан Сторк, германец, и Джулио Чеконе от Италия. А испанецът Диего Севиля взе още две премии за катерачи и събра общо 4. Подробностите за състезанието след бюлетина в предаването Спорт и музика. За новините Владислав Стоянов.
5: Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на конц гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Отборите на Черно море и Ботев Пловдив играят при резултат 2-0 в 20-та минута на добавеното време на матча от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство във втората четворка. И двата гола

0: планините утре облачността преди Пладне ще е разкъсана, а след обяд преди незначителна, купеста и купестодъждовна, главно в Родопите ще има и краткотрайни валежи от дъжд с кръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишават. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено поради констатирано свачище. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с главен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук Пурнишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по главен път Калотина-Драгоман в района на Калотина, посока София, е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно по платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Калотина. Движението по главен път Казанлък-Стара Загора от 203 до 214 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. В София тържествено беше отбелязан Денят на Европа. Спрат на червения площад в Москва без военна техника, Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Модяр положи клетва. Уругваецът Гилермо да Силва от отбора на Астана спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия между Бургас и Велико Търново. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Билет

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев и допълни.
1: Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече към борбата с корупцията и злоупотребите.
0: По повод назначаването на Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, министър-председателят уточни.
1: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев.
0: А за избор на Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера, Румен Радев заяви.
1: Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
0: Премиерът определи ситуацията с дефицита в държавата като тревожна и отбеляза.
1: Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Той изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените, по думите му, финансови бомби под формата на неизгодни договори.
1: Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система.
0: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязват Деня на Европа, 9 май. Тази вечер емблематични сгради в различни държави от общността ще бъдат оцветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Иляна Йотова прие почетния караул на Националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на

0: Безнайния войн, в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
1: Честваме Денят на победата. Деня на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа, така, за която мечтаеха нейните създатели.
0: Каза Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май за историята.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
0: Каза премиерът Радев. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свой ядрени проект.

0: за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада, руският президент Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина.
1: Велики подвиг, поколение победителей.
2: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
0: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронове и артилерия срещу нашите войски, обявиха на свой ред от Руското министерство на отбраната. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан.
3: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Заяви Петър Мадяр при встъпването си в длъжност. За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северозапад предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега е ред на спортните новини с Христо Денев.
5: Добър вечер. Лудогорец победи с 1-0 като гост Левски в матч от първата четворка на 33-я кръг на футболното ни първенство. След около 15 минути ще започне награждаването на Левски като шампион на България. В останалите резултати от днес Черноморе, Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте напусна терена с твърдение, че е обиждана расистка основа от феновете на Черноморе. А в матч от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то, Монтана Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Сандерланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулъм Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 2-0 към 80-та минута. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Боруция Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. С парад на червения площад в Москва без военна техника Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Следват подробностите за тези и други новини. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. Пред журналисти той коментира и първите кадрови назначения на новото правителство и изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените по думите му финансови бомби, за да може да бъде подготвен реален бюджет на държавата. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, премиерът Румен Радев отговори:
2: нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното назначение на бившия кадър от НСО Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, Радев коментира:
2: заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Отрече той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
2: Голям е размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
2: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. Емблематични сгради в различни държави от общността бяха осветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония и в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния карул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния войн в знак на почет към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
3: Честваме Денят на победата. Деня на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
0: Каза Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май 1945 година за историята.
2: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя.
0: Каза премиерът Радев. По традиция Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война с военен парад на Червения площад в Москва.

0: с когото разговаря в Кремъл по-рано през деня, го уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията между Русия и Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Посочи Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаки с атом. Той е говорил по темата в кулуарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата. Лидерът на дясноцентристската партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан. Мадяр победи убедително националиста Орбан, който беше на власт 16 години, на изборите на 12 април. Така партията му ТИСА получи конституционно мнозинство, което ще позволи отмяна на реформи, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си при встъпването си в длъжност Мадяр заяви.
1: Унгарската история е предупреждение за всеки министър-председател. Властта е преходна, но последиците от нашите решения остават с поколения напред. Една страна може да бъде издигната с няколко смели и почтени решения, но може и да бъде разрушена от егоизъм, високомерие, късогледство или недостоинство.
0: Заяви Мадяр. Чуждестранните инвеститори и унгарците като цяло посрещнаха победата на Мадяр с одобрение. Форинтът достигна 4-годишен максимум спрямо еврото. Доходността на облигациите спадна, а след изборни проучвания показаха нарастваща подкрепа за ТИСА. Времето обаче притиска правителството да осигури милиарди евро замразено финансиране от Европейския съюз, необходимо за рестартиране на икономиката и стабилизиране на напрегнатите публични финанси. Спортните вести представя Христо Денев.
2: Отборът на Левски беше награден като шампион на България по футбол. Това стана на стилна церемония на стадион Георги Аспарухов минути след загубата на тима с 0-1 от Лудогорец в матч от 33-я кръг на първенството. Единственият гол

0: Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0 на 0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия, Мюнхен, Гладбах 3 на 1, Лайпциг, Санкт Паули 2 на 1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1 на 0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3 на 1 и Волфсбург, Байер Мюнхен 0 на 1. Испания 35-ти кръг, Елче Алавес 1 на 1, Севилия Спаньол 2 на 1, Атлетико Мадрид Целта 0 на 1. Италия 36-ти кръг, Калери Удинезе 0 на 2, Лацио Интер 0 на 3. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втори етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Штарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Пьотър Несторов спечели титлата на тенис турнира Санта Маргарита ди Пула в Италия, след като победи на финала французина Артюр Нагел с 7 на 5 и 6 на 0. А Илиан Радулов се класира за финала на турнира Савадел Испания след успех над испанеца Макс Алкала Гури с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 2. Балкан Ботевград победи Черно море с 91 на 89 точки след едно продължение в първи матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство. Играе се до 3 победи.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява и над страната ще бъде предимно ясно. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след падна от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихва. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в столицата около 22. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна купеста и купестодъждовна. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северо-западен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес третият етап от Джиро д'Италия маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите поетапно ще се ограничава трафикът. Състезанието ще стартира в 13 часа в град Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по пътя Пловдив, Пазарджик, Костенец, след това по пътя Костенец, Боровец, Самоков, Панчарево, София и след това по уличната мрежа на столицата. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Промени ще има в движението на автомобилите и градския транспорт в столицата. Влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. С парад на Червения площад в Москва без военна техника Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Sortis, je crois, amis.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. Пред журналисти той коментира и първите кадрови назначения на новото правителство и изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените по думите му финансови бомби, за да може да бъде подготвен реален бюджет на държавата. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, премиерът Румен Радев отговори:
2: нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното назначение на бившия кадър от НСО Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, Радев коментира:
2: заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев.
1: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
2: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотребите.
1: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Отрече той да кадрува.
2: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
1: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
2: Голям размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени извършени до момента дейности.
1: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
2: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор. Това е